0: Seigneur, je suis là pour dole. Je musal ci seitané.
1: Seitané.
0: Ci bak bala.
1: Bala.
0: Tay yow ëlëk sa morom and moñu war.
1: Moñu war.
0: Jambari gor ñango bay kat. Bay nor bay na wër ñu dundé. Sunore ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo demé ñu ni la du fi
1: du fi
0: te bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musibala
1: musibala
0: ñun bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu